0: 6:20 minuta, vrijeme za prvi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, tamo je Željko Jovetić. Željko, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama u studiju i svi slušacima Radija Republike Srpske. Jutro se saobraćaj na većini puteva odvija nesmetano, a sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi. Vozače pozivamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Poštovani slušalci, 17:58 obavještavamo vas da će naš radio od 18 časova prenositi specijalnu emisiju naše televizije posvećenu generalu Ratku Mladiću.

0: Eho.
1: Eho. Eho. Nauke. Nauke. Nauke. Emisija o nauci, o
0: visokom obrazovanju,
1: inovacijama.
0: Eho. Nauke. Nauke. Nauke.
2: Poštovani slušaoci, dobroveče. Mrki medvjed jedna je od najznačajnijih, najprepoznatljivijih, ali i najugroženijih vrsta u Evropi.